0: арлукураанам аклунаауями сиаксериарлунит панерсорниарлугит тилиане каламмат нивиарсаарангуар титортиппаа миагаарлуу нериярерами нуаннерууммилерпо
1: ахай таанауна аапрусасавиакканилаарммат кайла писангуя миттиматалиммиутоойок титеккани атуаагиннуни акукиттуммиутилуйуа коикэртартаа нингатаан туса куманилуунгоормариммат Julai kaupat ilang tusak saulang mat nala laga basi unika sa kausita yung tapo na sinna kau tikur kuroin na nala tun mani matiaw lo pagun ilang atun na pagun taman ko basi bulal lang ko basi bulu unlo takingan ni palyar na nala luta taman ni kamo yung kausi tan ubatin ukara kun nakusi nalian tuin na tapo nga kibal lang mudlo ni ubaro ni tapo nga kubaig mut takusin na kau sa kajit Aktor-aktor kekitaran mik hamil kebalang mik hamil aku bayi mereka yang malah kecil tanah unik apa yang tertinggal sini kau dikun unuang aja sini tiang nak bersih.